Неодолив и само твой. И у годинама кои долазе. Неодолив, неумоливо, лекте и сувише. Најбоља народна музика којој не можеш одолјети. Твој магични Маг Радио.

kad si srećan, imaš razloga da slaviš. Olomiću čaše od kristala. Za nezaboravne trenutke, sa tobom je tvoj

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: marketing Mag Radija.
1: Dinamično ljeto u Serovo. Čekaju vas ultra povoljne cijene. Laminati 8 mm već od 7,99 eura metar kvadratni. SPC podovi 11,90 eura metar kvadratni. 20% popusta na sve vrste lajsni. Keramika velikog formata već od 30 eura metar kvadratni. 30% popusta na keramičke stolove, trpezarijske i klub stolove. 25% popusta na baštenski namještaj. Za više informacija pratite Serovo na društvenim mrežama.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: postoji zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Kad prijateljstvo preraste u ljubav.
2: Ništa nije znao, bio mi je dobar drug.
1: I ljubav i prijateljstvo, neraskidiva veza. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Šabana Šaulića i dođi za bolje sutra, dođi za lepša jutra. Družimo se od 7 sati, družimo se u okviru jutarnjeg dijela programa na talasima magičnog Mag Radija. Ja želim da znam koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. 67907907, u prilici si da osvojiš ručak za 4 osobe u restoranu Dva domaćina. Dakle, kao što smo i u ponedjeljak imali darivanje, Mag Radio daruje i ove srijede u saradnji sa našim dragim prijateljima iz restorana Dva domaćina. Kao što rekoh, ručak za 4 osobe. I koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću? Pristiglo je zaista dosta vaših poruka, pa hajde da vidimo neke od njih, ovako malo da ih prečešljamo. Jedna slušateljka kaže: jedem danju, jedem noću, biram pojest što god hoću, najdraže mi je jesti noću, kad zašuška kesa, smiju mi se, jedem slatkiša, loša mi je navika, ali život jedan, pa šta da se radi, tako je kako je. Onda kaže: frižider je plakao jer ga niko nije obišao, pa greota da plače. Vjerujem zaista da je frižideru neobično kada ga ne obiđemo više puta tokom dana, tako da vrlo je moguće da se zapitao, odnosno da su se zapitali pojedini frižideri kada ih tako malo ne obilazimo, ne otvaramo, ne zvirkamo u njih i tome slično. I eto tako, 10:45, ostaje nam još nekih 15 minuta druženja na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija. Darivanje se nastavlja i tokom dnevnog i popodnevnog dijela programa, tako da pišite na 67907907 koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Mi se polako ali sigurno opraštamo. Opraštamo se do sjutrašnjeg dana, opet ovako u ranim jutarnjim satima. Moje ime je Nela Kojić i pravila sam društvo mojim dragim magovcima u ova prva 4 sata u okviru jutarnjeg dijela programa. Želim svima da na najbolji mogući način provedu ostatak ove srijede, ali i da ne zaborave da ostanu na talasima najslušanijeg radija na ovim magičnim frekvencijama, zato što je ovdje itekako dobra energija, a Mag Radio je pa tvoj najbolji drug i onaj vječiti saputnik. Naravno, očekujete i puno kvalitetne narodne muzike, baš onako kako si navikao ili navikla sa ovih talasa. Ceca je prva na redu koju slušamo u nastavku, a bit će tu još puno, puno izvođača. Ostani uz Mag.

Dobar dan, dragi moji magični slušaoci. Evo mene, vaš Kosta Mišković je tu i družit ću se sa vama do nekih 3 sata popodne. Kao što vjerovatno znate, mi danas imamo jednu nagradnu igru. Mag Radio i Restoran 2 domaćina vas daruju svakog ponedjeljka i srijede. Poklanjamo vam porodični ručak za 4 osobe. Tu će biti mesna plata za 4, salate i po jedno piće. Tamo možete da pođete, uživate u jednoj prijatnoj atmosferi, nezaboravnim ukusima i porodičnom druženju. Ili prijateljskom, naravno, sa kim god vama prija, ali eto, vaše je samo da mi pošaljete poruku na 067-907-907 preko Vibera ili preko SMS-a i tu odgovorite na pitanje, pošaljete poruku gdje ćete odgovoriti na pitanje koje glasi: najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Koji je to izgovor? Meni je obično kad uhvate da jedem noću, rijetko kad me uhvate jer se ja jako dobro sakrijem, a i zaista to se rijetko dešava. Najviše mi se to dešava zimi, ali to je možda, eto, što se kaže, možda je to, eto, taj neki period tokom godine kada nas to stanje bez sunca, hladno, malo onako da kažem, bude depresivno, pa eto, mada depresija može i ljeti da se javi, samo iz nekih malo drugačijih razloga. Evo, neke porukice su stigle, kaže: e, kako se prepadoh u snu, pa moram staviti nešto usta. Kaže: sanjala sam stresan san pa mi pao šećer. To su jako dobri izgovori, nema šta. Evo da vidimo i šta je slao Draško. A to je nešto od juče bilo. Dobro, svakako za Draška veliki pozdrav od mene i od cijelog magičnog radija. Eto, toliko od mene u ovom uključenju. Idemo mi dalje da sipamo još jedan viski. Ostanite uz vaš magični radio i nastavite da budete onako magični kao što samo vi to

28 stepeni, a najhladniji Žabljak sa 10. Nadam se da vas ova oluja nije previše oštetila. Ostanite uz vaš magični radio.

zdravo, dragi moji magični slušaoci, nadam se da ste mi dalje dobro. Ja sam Kosta Mijušković i družit ću se sa vama do nekih 3 sata popodne danas. Evo, kao što znate, mi danas imamo ovu nagradnu igru. Poklanjamo vam jedan porodični ručak za četvoro u restoranu Dva domaćina. Restoran se nalazi u Podgorici, tako da, evo, da vidimo, ja sam već dobio neke poruke. Nagradno pitanje glasi, kaže, najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću. Koji je to najgori izgovor? I vi pošaljete poruku na 067-907-907. Ja sam zaista dobio nešto dosta poruka, tako da, evo, kaže, jedan izgovor je, baš mi se ne da sunce da mi sine, jao. To je ono kad si baš depresivan i budiš se tamo neđe posle jedan i onda napadaš frižider. Kaže, ne jedem zbog gladi, nego da frižider ne misli da ga izbjegavam. Baš ste mi kreativni, ja sam oduševljen vašim porukama koje mi šaljete i bit će mi jako teško da izaberem. Evo, kaže jedna Senka, izgovor je, grmjelo noćas pa da vidim ima li struje. Je li sve hladno i dalje u frižideru? Kaže jedna Nela, ja kad na grupu dobijem poruku da sam sa direktorom u smjenu, momentalno dobijam šok i od istog zaspati ne mogu, pa od nervoze i muke jedem noću, ne bi li mi pritisak skočio u toku smjene, dobijem kakvo bolovanje, ali tom ručku se i ne nadam, nisam te sreće. Žao mi je, Nela, žao mi je što taj posao ima toliki uticaj na tebe. Kaže kaže Draško, da ne valja naveče da se jede, ne bi stavljali, šta kaže ovo, ne bi stavljali svjetlo u njega. U frižider, da. Super, Draško, legendo. Kaže ova jedna Ana, izgovor bi bio, spavam danju, jedem noću. Jao, ljudi, ja ću početi samo da se smijem, dobro i pitanje, ali vaši odgovori su zaista fenomenalni. Eto, do sljedećeg uključenja, ja sam siguran da ćemo imati još dosta ovakvih finih, interesantnih odgovora i zaista vam hvala i čast mi je, zaista mi je čast, onako iz srca vam to kažem, što me slušate i što imam priliku da budem voditelj na radiju koji ima ovako divne slušaoce. Ostanite uz vaš magični radio.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
1: Donesite mi jednu picu.
0: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
1: Koja je najbolja?
0: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
0: Pizzerija Dodo.
3: Meridian Misije, program lojalnosti u kojem svaka aktivnost vrijedi više. Igraj i osvajaj.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Dragi moji magični slušaoci, evo došli smo do kraja današnjeg druženja. Šta reći, ja sam zaista zadovoljan vašim porukama i vašom kreativnošću, tako da se nadam da će onaj koji je se zaista potrudio dobiti ovaj ručak, mada to zavisi, kao što sam vam rekao, od moje koleginice Dijane. Za one koji se tek sada uključuju, šta da kažem, Mag Radio i Restoran Dva domaćina u Podgorici vas daruju svakog ponedeljka i srijede jedan onako baš dobar ručak za četiri osobe, gdje će biti mesna plata za četvoro, salata, jedno piće. Ono što vi treba da radite jeste da odgovorite na pitanje koji je to najgori izgovor kada te uhvate da jedeš noću, i to pošaljete na naš broj telefona 067 907 907. Evo na primjer izgovor koji je poslala jedna Tijana. Kaže: samo prebacujem hranu iz frižidera u stomak da bude na toplom, moj stomak radi treću smjenu. Eto tako neke, da kažemo, fore i fazone. Tako da, šta da vam kažem, ja vas puno pozdravljam, ostanite uz naš magični radio i ovu frekvenciju koja zaista onako svakog dana uveseljava mnoge ljude, mnoge duše, mnoga srca. Toliko od mene, ja sam Kosta Mijušković i bilo mi je čast što ste me slušali danas. Ostanite uz vaš magični radio, Radio Mag.

0: joj rano dočekame, stara kuća napuštena.
1: 0650660 i 067650670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
3: Marketing Mag Radija.

0: neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Marketing Mag Radija.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daraju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Hej momci u plavom, imam lošu vest, pozitivne bit ću ja na alkotest.

odličan posao. Pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
1: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.

0: Šta je ljepše od ručka? Porodični ručak na poklon.
1: Mag Radio i restoran Dva domaćina svakog ponedeljka i srijede daruju vam trenutke koji se pamte. Pratite program, učestvujte u nagradnoj igri, a odgovor šaljite na 067 907 907 i osvojite porodični ručak u restoranu Dva domaćina.
0: Autentična kuhinja, domaćinska usluga i porodična atmosfera u srcu Podgorice. Mag Radio i Dva domaćina.
1: Za vas i vašu porodicu.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

U nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

0: Magični mag, slušaj i preko interneta. mag.me.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

Kafani ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad od nekog, evo ti, Bože, hteli bi te svi, ideš pravo za moj sto, pitaš je li slobodno, samom sebi kažem ja, a ti lepa koji sna, pored mene sediš tu, a ja pijem samo nju, kiselu vodu, kiselu vodu, a ti mi gledaš značajno. Pitaš jasno ko dan, hoćemo li u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj, ti bi u hotel, zar ne, ili motel, zar ne, voleo bih te, razbio bih te. Ali ja pijem ceo dan, ali ja pijem ceo dan, kiselu vodu, kiselu vodu. Nisam loš, nisam zao, ali sebe mi je žao. Koji hotel, koji stan, koji hotel.

sada s tobom ja? Šta ću sada s tobom ja? Kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno. I ovaj Rolex je falš, i moja priča da sam bogat, sve je fol. A ti misliš volim news, volim ovu otmenu, kiselu vodu, kiselu vodu. A ja volim viski i rado ga se sjećam. Kad bi znala, ko sam ja?

Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, da su džepovi mi prazni, da me jure ljudi razni, i da samo čekam bruku, i da samo čekam bruku, i sebe mi je žao, i tebe mi je žao. Pitaš jasno ko dan, da li idemo u stan, ili u auto moj, mene obliva znoj. Ti bi neki hotel sa vodenim krevetom, koji hotel, koji stan? Ama gde ću s tobom ja, ama gde ću s tobom ja, kad je sve na meni lažno, dok se lice pravi važno, i Rolex je faloš, i maska je sve. Ja bih te voleo, ja bih te razbio, ali ja pijem ko za sram, ali ja pijem ko za sram, kiselu vodu, kiselu vodu. Kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, kad bi znala ko sam ja, ubila bih se, ubila bih se, ubila bih se, ubila bih se.

nastavku i mali oglas. Tražite poslovni prostor na lokaciji kroz koju dnevno prođu hiljade klijenata. Izdaje se 360 kvadrata modernog poslovnog prostora sa sobstvenim parkingom na starom aerodromu. Bulevar Josipa Broza Tita preko puta Volija na najprometnijoj ruti koja spaja sjever i jug Crne Gore. Idealna lokacija za vaš biznis. Pozovite na 069 794 666. Bio je ovo mali oglas.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: onda kad društvo zove u provod.
1: I tebe sam, sitka fano.
0: Trenuci za pamćenje, uz tvoj Mag Radio. Slušaj i uživaj.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

Osim u Podgorici, u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.